Kantatu Der Herlebet Karla Filipa Emanuela Bacha izveli su Barbara Schlick, Hilke Helig, Wilfried Johens, Gotthold Schwarz i ansambli Das kleine Konzert i Rajnische Kantorei pod ravnanjem Hermana Maxa. Slijedi jedna od 12 pjesama opus 33 koju je sam Grieg preradio za gudače.

Bio je to allegretto u stilu Boccherinija Fritza Kreislera. Izveli su ga violinist Barnabas Kelemen i pijanist Zoltan Kočiš. Bachov suvremenik Domenico Scarlatti radio je kao skladatelj, kapelnik i čembalist u Rimu, Lisabonu, Sevilji te na dvoru u Madridu. Napisao je brojne sonate, prvenstveno za čembalo. Evo jedne.

Pianist Wilhelm Kempf izveo je rondo za klaviru C-duru, opus 51 broj 1 Ludviga van Beethovena. U nastavku osma sonata u C-molu, opus 13, patetična, Ludviga van Beethovena. Još jednom pianist Wilhelm Kempf.

Čuli smo osmu sonatu u C-molu, opus 13, patetična, Ludviga van Beethovena. Nastupio je pijanist Wilhelm Kempf. I na kraju, za Elizu, bagatela za klavir u A-molu, Ludviga van Beethovena. Pijanist Wilhelm Kempf.

Slušali smo skladbu za Elizu, bagatela za klavir u amolu, Ludviga van Beethovena. Nastupio je pijanist Wilhelm Kempf, čije smo izvedbe slušali danas u glasovirskim maštanjima. Uredila Bojana Plečaška-Lebota.

Čuli smo drugi koncert za klavir i orkestar u G-duru, opus 44, originalnu verziju Petra Iljića Čajkovskog. Svirali su Mihail Pletnjov i orkestar Filharmonija. Dirigirao je Vladimir Fedosejev. Za kraj druga simfonija u D-molu, opus 40, Sergeja Prokofjeva. Škotski nacionalni orkestar i dirigent Neme Järvi.

Fantastični skerco Igora Stravinskog izvela je Njujorška filharmonija, ravnao je Pierre Boulez. A sada Začarano jezero za orkestar Anatolija Ljadova, simfonijskim orkestrom HRT-a ravna Dmitrij Sitkovetski.

Bumbarov let, Nikola Rimski-Korsakova izvili su kornetist Vinton Marsalis i puhački ansambl Eastman, a ravnao je Donald Hansberger. Za kraj, Kikimora Anatolija Ljadova, slušamo simfonijski orkestar HRT-a, dirigira Dmitrij Sitkovetski.

Pianisti John Ogden i Brenda Lucas odsvirali su nam Andante i variacije Roberta Schumana. U nastavku slušamo variacije na vlastitu temu opus 21 Johannesa Brahmsa. Klavir svira Gerhard Opitz.

Pijanist Gerhard Opitz izveo nam je variacije na vlastitu temu opus 21 Johannesa Brahmsa. Za kraj, ozbiljne variacije u D-molu opus 54 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Klavir svira Aleksandar Serdar.